0: ᱡᱟᱱᱟ ᱵᱩᱫᱷᱩᱞᱟᱹᱝ ᱞᱮᱠᱟᱜᱤ ᱢᱩᱱᱰᱟᱨᱤ ᱵᱷᱟᱥᱟᱛᱮ ᱠᱟᱡᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤᱪᱟ ᱠᱟᱨᱮᱠᱟᱨᱟᱢ ᱟᱭᱩᱢ ᱛᱟᱱ ᱥᱚᱵᱮᱱ ᱮᱝᱜᱟ ᱟᱯᱩ ᱦᱟᱜᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱚᱲᱚ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱥᱚᱝᱜᱮ ᱛᱟᱞᱤᱝ ᱠᱚ ᱟᱭᱤᱱ ᱥᱟᱱᱛᱚᱥᱤ ᱱᱟᱜ
1: ᱚᱲ ᱟᱭᱤᱱ ᱥᱤᱞᱢᱟᱱᱤ ᱵᱟᱲᱟᱭᱩᱫ ᱛᱟᱠᱤᱱ ᱥᱟᱛᱮ ᱢᱟᱭᱱᱥᱟᱢ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱱᱤᱢᱤᱨ ᱜᱟᱯᱟ ᱠᱟᱞᱠᱟᱞ ᱡᱮᱴᱮ ᱥᱤᱝᱜᱤ ᱟᱨ ᱟᱭᱩᱵ ᱥᱟᱸᱡᱮ ᱫᱚ ᱨᱤᱢᱵᱤᱞ ᱠᱚ ᱜᱟᱲᱟᱜᱟᱲᱩ ᱡᱟᱞᱚᱜ ᱚᱲᱚᱜ ᱡᱳᱨ ᱛᱮ ᱦᱤᱪᱤᱨ ᱡᱟᱞᱚᱜᱼᱚᱭ ᱜᱟᱢᱟᱡᱟᱫᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱵᱮᱱ ᱟᱯᱟᱱ ᱟᱯᱟᱱ ᱡᱤ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱠᱚᱵᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣᱮᱭᱟ ᱚᱲᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸᱛᱮ ᱡᱮᱛᱟᱛᱮ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱛᱟᱱ ᱤᱢᱛᱟᱝ ᱪᱟᱛᱚᱢ ᱜᱩᱝᱜᱩ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚᱵᱚ ᱥᱟᱵ ᱛᱚᱨᱥᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱱᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱚᱲᱚᱜ ᱡᱟᱨᱜᱤ ᱛᱮᱵᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣᱱᱟ ᱡᱮᱛᱟ ᱫᱟᱨᱩ ᱥᱩᱵᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱟᱵᱚ ᱥᱩᱨᱩᱱᱟ ᱱᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱡᱟᱨᱜᱤᱨᱮ ᱞᱩᱢᱮᱱ ᱡᱟᱱᱨᱮ ᱥᱤᱠᱲᱟᱜᱮ ᱨᱳᱜᱽ ᱠᱚ ᱱᱟᱱᱟᱢᱟ ᱚᱲᱚᱜ ᱱᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱨᱳᱜᱽ ᱠᱚᱛᱮ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱵᱚ ᱛᱟᱭᱩᱜᱼᱟ
0: ᱡᱟᱱᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱟᱨᱮᱠᱨᱟᱢ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱩᱜᱤᱱᱚᱜ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱜᱚᱱᱚᱝᱟᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚᱵᱚ ᱡᱟᱯᱟᱜᱟᱨᱟ ᱟᱨ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱱ ᱫᱩᱨᱟᱝ ᱦᱟᱹᱨᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱫᱩᱨᱟᱝ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱜᱩᱲᱤᱭᱟ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱥᱟᱛᱮ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱠᱮ ᱞᱤᱭᱮ ᱢᱟᱦᱤᱞᱟ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱨᱮ ᱜᱚᱱᱚᱝᱟᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮᱭᱟ
1: ᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱢᱤᱥᱟ ᱛᱤᱥᱤᱝ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱭᱛᱮ ᱨᱮᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮᱭᱟ ᱡᱟᱯᱟᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱫᱚ ᱢᱤᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱥᱩᱭᱤᱯ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱠᱮᱭᱟ ᱦᱮ ᱤᱥᱠᱮ ᱯᱷᱟᱭᱫᱟ ᱚᱲᱚᱜ ᱮᱴᱟᱜᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱵᱟᱥ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱮᱛᱮ ᱥᱚᱱᱛᱚᱥᱤ ᱥᱩᱭᱤᱯ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱫᱚ ᱪᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ
0: ᱦᱮ ᱥᱤᱞᱢᱟᱱᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱮᱥᱮ ᱢᱟᱡᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨᱮᱢ ᱠᱩᱞᱤᱛᱮ ᱟᱹᱧᱟ ᱥᱩᱭᱤᱯ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱢᱤᱭᱟᱜ ᱱᱤᱠᱟᱱ ᱵᱟᱝ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱛᱟᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱠᱚᱱᱟ ᱵᱟᱪᱟᱛ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱪᱟᱞᱩ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱢᱟ ᱠᱟᱱ ᱚᱲᱚ ᱴᱟᱠᱟ ᱯᱟᱭᱥᱟ ᱠᱚ ᱯᱷᱤᱠᱥ ᱰᱤᱯᱳᱡᱤᱴ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱨᱮ ᱠᱩᱞᱩᱜᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱢᱟᱜ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱨᱮ ᱪᱤᱢᱱᱟᱝ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧᱟ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱮᱝᱠ ᱥᱟᱜᱟᱛᱮ ᱴᱟᱠᱟ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱨᱮ ᱯᱷᱤᱠᱥ ᱰᱤᱯᱳᱡᱤᱴ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱵᱮᱭᱟᱡᱽ 5.7% ᱮᱢᱮᱭᱟ ᱥᱤᱞᱢᱟᱱᱤ ᱥᱩᱭᱤᱯ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱛᱮ ᱪᱟᱱᱟᱜ ᱪᱟᱱᱟᱜ ᱯᱷᱟᱭᱫᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱨ ᱴᱩᱝ ᱩᱫᱩᱜᱟᱵᱚ ᱢᱮ
1: ᱦᱮ ᱥᱚᱱᱛᱚᱥᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱮᱥᱤ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱢᱤᱥᱟ ᱥᱩᱭᱤᱯ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱛᱮ ᱪᱮᱫᱠᱟᱱ ᱯᱷᱟᱭᱫᱟ ᱠᱚᱵᱚ ᱱᱟᱢᱡᱟᱫᱟ ᱮᱱᱟ ᱢᱤᱥᱟᱵᱚ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱞᱮᱭᱟ ᱩᱪ ᱵᱮᱭᱟᱡᱽ ᱥᱟᱢᱟᱱᱤᱭᱟ ᱵᱟᱪᱚᱛ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱨᱮ 3-4% ᱵᱮᱭᱟᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱱᱚᱠᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱞᱛᱩ ᱯᱟᱭᱥᱟ ᱨᱮ ᱯᱷᱤᱠᱥ ᱰᱤᱯᱳᱡᱤᱴ ᱠᱮᱭᱟᱛᱮ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱵᱮᱭᱟᱡᱽ ᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱥᱚᱪᱟᱞᱤᱛ ᱯᱨᱚᱠᱨᱤᱭᱟ ᱱᱮᱭᱟᱨᱮ ᱵᱮᱜᱟᱨ ᱞᱮᱱᱫᱮᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱡᱛᱮᱜᱮ ᱴᱟᱠᱟ ᱯᱟᱭᱥᱟ ᱥᱟᱸᱜᱮᱭᱚᱜᱼᱟ ᱛᱟᱨᱟᱞᱛᱟ ᱱᱮᱭᱟ ᱠᱷᱟᱛᱟᱛᱮ ᱟᱢ ᱪᱤᱢᱤᱱᱟᱝ ᱮᱢ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱢᱤᱱᱟᱝ ᱡᱟᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮᱜᱮᱢ ᱩᱰᱩᱝ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
0: ᱪᱮᱠ ᱵᱟᱣᱩᱱᱥ ᱛᱮ ᱵᱟᱪᱟᱣ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱨᱮ ᱪᱤᱢᱱᱟᱝ ᱯᱟᱭᱥᱟ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧᱟ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱠᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱛᱮ ᱯᱟᱭᱥᱟ ᱠᱟᱴᱟᱣ ᱠᱟᱴᱟᱣ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱵᱟᱜᱲᱤᱭᱚᱜᱼᱟ ᱪᱤᱞᱠᱟᱹᱪᱤ SBI ᱨᱮ 25,000-35,000 ᱴᱟᱠᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱞᱟᱢᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱛᱟᱭᱱᱟ
1: ᱚᱲᱚᱢᱤᱭᱟᱜ ᱪᱟᱨᱪᱟᱨᱟᱜ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱵᱟᱥ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ
0: ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱞᱢᱟᱱᱤ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱵᱟᱥ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱪᱟᱱᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟᱜᱼᱟ
1: ᱦᱮ ᱥᱚᱱᱛᱚᱥᱤ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱵᱟᱥ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱢᱤᱭᱟᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱮᱭᱟ ᱦᱚᱨᱟᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ 2,00,000 ᱴᱟᱠᱟ ᱫᱮᱸᱜᱟ ᱠᱚ ᱱᱟᱢᱮᱭᱟ ᱚᱲᱚᱜ ᱟᱯᱤ ᱠᱩᱴᱨᱤᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱟᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱮᱭᱟᱨ ᱮᱱᱮᱴᱮ ᱫᱚ 15 August 2023 ᱨᱮ ᱦᱚᱵᱟ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱲᱚᱜ ᱱᱮᱭᱟ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱥᱟᱱᱟᱝ ᱫᱚ ᱮᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ 8,00,000 ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ 2026 ᱡᱟᱠᱮᱫᱮ ᱩᱢᱨᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
0: ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱵᱟᱥ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱪᱤᱞᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
1: ᱱᱮ

0: ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱟᱣᱟᱥ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱱᱟᱢ ᱥᱟᱱᱟᱝ ᱛᱟᱱ ᱦᱚᱲᱚᱠᱚ ᱡᱷᱟᱨᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱤᱡ ᱜᱮ ᱛᱟᱭᱩ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧᱟ
1: ᱤᱱᱤ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱜᱮ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱚᱲᱚ ᱠᱮᱪᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱛᱟᱭᱱ ᱛᱟᱱ ᱦᱚᱲᱚ ᱛᱟᱭᱩ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧᱟ ᱚᱲᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱣᱟᱥ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱱᱟᱢᱮ ᱥᱤᱫᱟ ᱨᱮ ᱡᱮᱛᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱮᱸᱜᱟ ᱪᱤᱞᱠᱟᱪᱤ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱟᱣᱟᱥ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱤᱱᱫᱤᱨᱟ ᱟᱣᱟᱥ ᱜᱟᱱᱫᱷᱤ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱪᱟ ᱵᱤᱨᱥᱟ ᱟᱣᱟᱥ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱨᱟ ᱫᱮᱸᱜᱟ ᱠᱟᱨᱱᱟᱢᱟᱠᱟᱫ ᱱᱤ ᱛᱟᱭᱩ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧᱟ
0: ᱱᱮᱭᱟ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱱᱟᱢ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱪᱤᱞᱠᱟᱱ ᱠᱟᱜᱚᱡᱮ ᱠᱚᱨᱟ ᱡᱟᱨᱩᱲᱩ ᱦᱚᱵᱟᱣᱟ
1: ᱱᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱫᱷᱟᱨ ᱠᱟᱨᱰ ᱟᱭ ᱯᱨᱚᱢᱟᱱ ᱯᱚᱛᱨᱚ ᱟᱣᱟᱥᱤ ᱯᱨᱚᱢᱟᱱ ᱯᱚᱛᱨᱚ ᱚᱲᱚ ᱚᱛᱮᱨᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱞᱜᱩᱡᱟᱨᱤ ᱨᱚᱥᱤᱫ ᱵᱮᱝᱠ ᱯᱟᱥᱵᱩᱠ ᱚᱲᱚ ᱯᱟᱥᱯᱳᱨᱴ ᱥᱟᱭᱤᱡᱽ ᱯᱷᱳᱴᱳ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧᱟ
0: ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚᱫᱚ ᱤᱥᱩᱯᱩᱨᱟ ᱦᱚᱵᱟᱡᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱢᱤᱭᱟᱜ ᱫᱩᱨᱟᱝ ᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢ ᱞᱮᱭᱟ ᱱᱮᱭᱟ ᱫᱩᱨᱟᱝ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱟ ᱢᱩᱱᱰᱟ ᱚᱲᱚ ᱤᱱᱤᱭᱟᱜ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱩᱨᱟᱝ